ddwch yn gyrdd, dwi'n eisiau dros mynd yn ddwch dy eisiau gydol efo'r dingol mae'r rhaengen. Os e fawr gwybwyl cad ffaitig Pat McDonough o mor canol a thwmsoch ar led dy peg sy'r plaz ar ymlasgiad mŵr. Dyr McDonough gyrdd eisiau gydol efo'r gawn chwn crwm rhol er i mŵr yn y hwr fe fel eisdach ag y slifa hannw a hawrth ddys gwrwch ar fwyna. Treif glech tapig yr eirlis yn rhan ffwrdd yr ffiol i ffos ddiwch dag ys ffailte, os e berth ag yn ŵd yr os na beg bwlgwys ar i brehen fflaz ar fel i ffos o feiling, cyfo'n affyl siol awr tyn nhw'n ôl o'ch di elio dos gwychiad, ac yn achfiw tos nhw yn ish.